0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Nakon jutra na severozapadu, zapadu i jugozapadu, ponegde sa maglom ili niskom oblačnošću, danas tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno na oblačenje. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar pre podne slab promenljiv, od sredine dana u skretanju na slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 11 do 16, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen.

0: 8.34
1: tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je nacionalni praznik Velike Britanije i Švedske. Svetski dan morskih kornjača. Dobrodošli u Vreme plov, Banje dvojke. Na današnji dan 1671. godine u Moskvi je javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Senka Razin. U ruskim narodnim pričama i pesmama on je postao simbol prkosa i pobune. 1745. britanske trupe zauzele su ostrvo Cape Breton, koje je danas deo Nove Škotske u Kanadi. A 1746. u ratu za austrijsko nasljeđe, Austrija i Sardinija porazile su francusko-špansku armiju u bici kod Piacence. U 1815. na današnji dan dogodila se bitka kod Linija i bitka kod Quatre Brasa, dva dana pre bitke kod Waterloa. Na današnji dan 1824. otvorena je prva pijaca u Srbiji na prostoru današnjeg Studentskog parka u Beogradu, zato je danas u Srbiji dan pijaca. 1826. pošto je ugušio pobunu Janičara, turski sultan Mehmed II. Ukinuo je vojni red i uveo nizam, redovnu vojsku. Janičare 1330. od otete i potručene dece hrišćanskih podanika počeo da regretuje sultan Orhan. 1852. u Novom Sadu štampan je prvi broj lista Srpski dnevnik sa književnim dodatkom Sedmica. List je izlazio 12 godina i bio jedan od retkih slovenskih listova u Austrijskoj carevini u to doba. 1876. u Veneciji je sklopljen ugovor o ratnom savezu između Srbije i Crne Gore, a 1890. rođen je Stan Laurel, engleski filmski glumac. 1894. počeo je Svetski sportski kongres u Parizu, na kome je doneta odluka o osnivanju Međunarodnog olimpijskog komiteta. A 1904. godine je na današnji dan Blumov dan, dan kada se događa radnja romana Ulix Jamesa Joycea, a dobio ime po junaku romana Leopoldu Blumu. 1930. umro Ljubomir Stojanović, filolog, političar i državnik, sekretar Srpske kraljevske akademije. A 1931. rođen je pozorišni filmski i televizijski glumac i pozorišni reditelj Pavle Minčić. 1944. sklopljen je sporazum Tito Šubašić na Visu. A 1958. ubijen je Imre Nagy, mađarski političar i državnik, premijer Mađarske. 1963. prva žena poletela je u kosmos, bila je to Valentina Tereškova, kosmičkim brodom Vostok 6. Ona je obletela Zemlju 48 puta. 1966. osnovan je Kajakaški savez Jugoslavije, a također 1966. na današnji dan rođen je češki atletičar Jan Železni. 1977. umro je američki raketni inženjer Werner von Braun, konstruktor projektila V1 i V2. 2003. godine na današnji dan osnovano je Udruženje slepih i slabovidih Srbije Beli štap. U 2004. generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan imenovao je Danca Sorena Jesena Petersena za svog novog specijalnog predstavnika na Kosovu, šefa UNMIK-a. 2010. Butan je postao prva država koja je donela zakon o potpunoj zabrani duvanskih proizvoda, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno na oblačenje. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar pre podne slab promenljiv, od sredine dana u skretanju na slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 11 do 16, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja
2: Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
3: Za sredu je zakazana sednica Skupštine, a na dnevnom redu je jedna tačka, polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednica Skupštine Ana Brnović sazvala je četvrtu posebnu sednicu Narodne skupštine za sredu 17. jun sa početkom u 10 časova. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posjet u Kairu gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. On je naglasio da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je da je Srbija uvrštena na listu zemalja koje ispunjavaju nove zahteve Evropske unije u oblasti upotrebe antimikrobnih lekova u skladu sa uredbom Evropske unije. To znači da će Srbija i nakon stupanja na snagu novih pravila Evropske unije moći nesmetano da nastavi izvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porekla na tržište Evropske unije, navodi se u saopštenju ministarstva. Predsjednik Skupštine Slovenije Zoran Stevanović danas počinje trodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, javio RTS. Poset u Beogradu započeće sastankom sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić, a popodne će prisustvovati predstavljanju poštanske marke koju su izdale Pošta Slovenije i Pošta Srbije. Obratit će se i na prijemu koji je povodom predstojećeg dana državnosti organizovala ambasada Slovenije u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je višednevnu zvaničnu posetu Gruzije i drugog dana posete Vučić se sastao sa predsjednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom u zgradi vlade u Tbilisiju. Skup podrške Kristini Demeter Filipčevi i Vihromiš, majkama koje štrajkuju glađu, održat će se ispred zgrade opštine Bečej. Organizatori okupljanja pozvali su građane da pruži podršku dvema majkama koje štrajkuju glađu zbog zahtjeva za retroaktivnu refundaciju troškova prevoza njihove dece. Majke su prethodne saopštile da će štrajk glađu nastaviti sve dok ne dobiju konkretan odgovor institucija ili rješenje za koje smatraju da njihove deci pripada po zakonu. Njihov protest posljednjih dana izazvao je veliku pažnju javnosti, a očekuje se da će tokom okupljanja građani pružiti podršku majkama koje ističu da se bore za ostvarivanje prava dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Učenici 8. razreda u osnovnim školama polagali su danas test iz matematike u okviru završnog ispita, a rješenja su danas objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas su polagali test koji je trajao od 9 do 11 časova. Mala matura za osmake počela je juče polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a trećeg dana završnog ispita, sutra 17. juna, polagaće test iz izbornog predmeta koji su ranije odabrali biologiju, geografije, istorije, fizike ili hemije. Vesti sveta. Švedski parlament izglasao je oštrije mere za kontrolu imigranata, piše britanski list Guardian. Kasno u ponedjeljak švedski poslanici usvojili su zakon o ponašanju imigranata koji će se primjenjivati i retroaktivno. Svako ko se ne potrudi da uradi pravu stvar ne bi trebalo da može da računa na ostanak, rekao je švedski ministar za migracije Johan Fossil u martu kada je predložio zakon. Zakon inače ne precizira tačno koje vrste ponašanja su neprihvatljive, ali vlada je ranije kao primjer navela na neplaćanje dugova, neplaćanje poreza, bavljenje kriminalom i veze sa ekstremističkim organizacijama. Preispitivanjem dozvola za boravak bavit će se Agencija za migracije, a na sve odluke može se uložiti žalba. Zakon je usvojen uoči parlamentarnih izbora u septembru. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija protiv ruskih banaka i više desetina brodova za koje tvrdi da pomažu Moskvi da zaobiđe međunarodne sankcije, kao i protiv mreža povezanih sa ruskim obaveštenim službama. Ukrajinski dron oštetio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu kompanije Gazprom Njeft, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se raspisuju izbori za poslanike Državne dume za 20. septembar, saopšteno je na zvaničnom portalu pravnih informacija. Primirje između Irana i Sjedinjenih Država mora obuhvatiti i kraj izraelske okupacije delova Libana, rekao je danas ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči. Arakči je dodao da će Iran dalje izraelske napade na Liban smatrati kršenje memoranduma o razumevanju. Skoro sva deca na svetu izložena su u najmanje jednoj klimatskoj opasnosti, a stotine miliona suočavaju se sa višestrukim rizicima poput suša, ekstremnih vrućina i poplava, saopštio je Dečiji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, u novom izveštaju. Prema podacima UNICEF-a, oko 1,8 milijardi dece izložene sušama, dok je 1,2 milijarde pogođeno ekstremnim vrućinama, prenoje Reuters. Organizacija upozorava da su deca nesrazmerno pogođena sve intenzivnijim klimatskim promenama i poziva vlade da hitno ulažu u infrastrukturu i sisteme za upravljanje katastrofama. Izveštaj je naveo da je oko 1,1 milijardu dece izložena najmanje trima preklapajućim klimatskim rizicima, uključujući poplave, toplotne talase i oluje. U izveštaju se također upozorava na višestruke opasnosti koje mogu da opterete javne sisteme i socijalne službe. Među dodatnim rizicima navode se i bolesti poput malarije, koja je izloženo oko milijardu dece, uglavnom u Africi. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, maksimalna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno na oblačenje. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar pre podne slab promenljiv, od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 11 do 16, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobar dan i dobar prijem. Najljepše vas pozdravljamo sa talasa 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com i to pravo iz novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednog u nizu.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena.
1: Trenutna temperatura ove večeri, ovog popodneva, tačnije u Vrnjačkoj Banji 26 stepeni Celzijusovih i poštovani slušalci, kao što se da i primetiti, vedro nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u Vrnjačkoj Banji trenutno iznosi 37 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, vetar nam duva brzinom od 7 km kroz čas, a meteorolozi nam za sutra sredstvo. 17. junski dan najavljuju sunčano i toplo. Posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar pre podne slab promenljiv od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna sutra u onom najtoplijem delu dana kretaće se od 28 do 31. Stepen. U četvrtak 18. juna sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, jedino u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. I petak 19. juna nam donosi sunčano i toplo, u petak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, jedino u planinskim predelima istočne i južne Srbije, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Dakle, do kraja ove sedmice, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biće pretežno sunčano i toplo, od petka i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu i do 35 stepeni Celzijusovih, a uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Dakle, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 26 stepeni Celzijusovih, vedro nebo iznad naše mile Banje, a mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke.